0: sa sema o ya die yin
1: elia
0: owa pra ko pa sa wo de wa ko ma no ba ti na tu pra ko pe owa obe ya be ni na fe fe fe ni wo wo no na wo ni sa se o ya mi en su employ and yes ye nya ko pon afam no negative no negative sa papa na fam

no se ma fo pa la e ba me ye se ye cha mi na o mi chu mi ka koma ni sa mi sa pa pa ka sa ba ka ku ni bo mi nya mi ma